d'autres na emana do ton son yede yede ye juro ni no fi do po ye juro ni no po to ye po to wenenu e so do ran ye do pon e mo pon e mo pon e mo e ma je na yen ni do nda gbe o ye ko a o ru ju ku e tan ran o e bo le po gba o won do won do po lowo ma chogan ngbedo na do kan yi gbe ta de vole o to da ko de vole me e ro yen a ma so ganu fi do po ndando yewo ko a hodu ta ju ku e tan ran o to da ko de vole ga na ene o tu wa yen ye do mi ran ene to ye do mi ran ye ma do mi ran na o gbo ti o le lu fi do po ye ma do mi ran me do po de ene o to ye do mi ran gbe to le po de e so do yewo gali ton me oloku loku ta chanton to loku ta chanton apo eton tinta e so wa joto ene godo wa eto yiyi ledo to da o po gbe ta le po po pe eto yi to file po file po gbe to le po do na se ohun da gbe lo gbe to le po do na yun ohun da gbe donando a hodu ta ju ko eton eko hun donu bora gbe to le po bo eno yin ma so ifile po ye ma na se e gbe ta le po mo yi bo to ye wo ko do bo so a hodu ju ko eton ton han wa o me we are we let something to aid the be a pa ida a hodu ta ju ko eton a hodu ta ju ko eton we ponu ye amo a che ju ko eton glo ye wa to o ko gona me ju ko eton glo dide ye mo le do to we wa do gbon hun lo dale e to didora ye o me we are we let something po epo mini leko gwa maruko ta we are we mi na mo eto fi eto won da gbe a hodu ta la tonda eto lila e bo to dide je ponu a hodu ta ponu eto dide to afo fotonto afo foton maluku tinta afo eton fotonto the moon ye hen o jire lo so podo a hodu ton sepo din e juro ye ni bieme na wa ye so gan bieme ro tinta nevo nevo do aweto mi se tinta ni mo mi nevo do aweto mi yi won da gbe lo sebo won da gbe lo mi ton we yi ma ohun e lo mi le we etina mi sebo a so da tina mi ma ye lo me yi se to won da gbe lo wa tinta ero mi ne bojo bo dio ada mi ni pon loko ta ton ba anamo nu e jesu kristi e do to tinta o won etan loko ta ton men ton panu kwa we loko ta ton fa ton panu kwa we to e do yen ma so wa na do yoro do do no le gba adabo yin lan do le ra vojo kan e do me de pepe de wa bodo ho na un wa na do yoro jiran do le bi o never jo me un so gan mo eto sinagogu me un so gan mo eto alio le me un so gan mo eto chobo ho on le to un so gan mo eto do e ton le to fide pepe jira de pepe momo we gbere pepe te na yin igbe tele pe wa ina do bo so we to ro gigo juwa tongo unu yo e na ro bi o a hodu talome bo alio na ro bi o oh a hodu talome alio never jo ton we to dunun le gba adabo amo adabo adabo yen wa na lo yoro iran dunun le ra o ne bojo kan mo loko loko ta wi aton loko ta wi aton to apo eton aton to loko ta wi aton apo eton ton to ero yen do ramin eto o do ran me ko do khia e onun ja o e ko jo to eton me to akọ Jesu Kristi no adona elu opodo nle poton yen do rami do lala sepa ada do mi o me po e na don do mo kan do na gbe tele po de di oko san yin ran do me ran gbe tele po podo go ero yen do na mi do mo lala mi o le bojo mi o me po e na don do mo kele eteni de tala na lo ne bojo gan pon Ezekiel bo Ezekiel ta era mi ne bojo we nenu adabo mi ne bojo enetin na adabo mi ne bojo mo end of man ne bojo mi o me po na don do mo ta ko ehuya we afo eton ogban o afo eton gban

dona ne vojo ho de bo yiro yin okuru na tonbo o jere o de tonde mi so to de o to jesu in come mi o de te ne vojo bo yi se to won da gbe lo me anyway o won lo to o ye wo ko di da mi ton gbonu je mi na da ye wo ko lo mo na ye o le na lo ne vojo e me na o ne vojo ti wa mo na do yin won da gbe se yi na yi se to oku Christ me tonton me hold them on the mental yero ko lodo beto na pinpon san jiwede yin na never joson yin aye ton la me yin na never joson o se me jija gojo godo ye ton la me o hun sinsin ye ton la me hold there bo gonu akose to kuno sile poda la me na kuno o se la me o jiku e ko gokan o ton mi tonton yi se me nando nando dona mi amo nando draw dollar to tome de de e wana pitado to selo me die mo mi o lesun jisike na wa yi me do hodebo do jisike ena na mi ani don susu le dogo ani don susu beto susu le to lenu mi ton le po azan wa ten lenu fi le po o fi e division jisike tondo yite a galio mele kona hon bo beto ani don susu le na so o ki amo sun si yan si o jonja yo po le po to o ten konko le me ewe e to singlo kabi e to awade pepeji ho de bo yiro yin okuru na ton to jesu in come mi ho de te mi na ko de tin vie do beto le po na se o yiro etan gbon o gbe o to mi ton to yi se mi ton dale mi na ko de do ye ma na pego na no gon na ali ho do o ho e ton son nu e ton me gba ho de do de gbe to susu le na so a o ki a to o jisi ke bo pon gbangba ton ka bi me susu le gbon kan ji gbon o me susu le na yin kin kan do po gbon kan ji ho de juwe ma do podo ena dalo ye go susomo ena gan ye wa ne bojo kan ye na duada ye na ne bojo vo jina san ye ton to jesu in come mi ko de te mi na gbe ko de do ye mana nya hun gan to yi wa mo fun mo peter edo yi son de na yin na tono wa yin yin amo ye na ko yi o gbe yin na do ye ton le ton ye mana yi na de tore kula tari adamu da jobo do ye yi na de tore kula tari adamu amo ye mana sun do yi na de to amo na nta to na ye sun do yi na de to ye ma gan wa dagbe mi na bi osun okuru na si do okuru na da lo ye go mana do pego do gulonu ndo do swale do yi na de ye tonle ye na yi pe yi na de ye tonle po ye na so do mo o jodo me go le di oton yi de to o ko na di adana ye but me na so ko le do o le di lo e na hen adadio yo yo wa na ye ho de bo yiro yin okuna ton mi to de o na me mi na yiro wa le po me na wa jisike le po mi to de o na me na wa yo me na so ko jiku etan le po do ye na mo ye na tindo ojodo mego nwe pita kanu jakobu jodo mego ye mo ledi otan e na jodo ye ledo e ton godolo ye pono ye pita doma ye le sun pono menga pita lo mi nevo jo mo e gbetere po somo nevo jo yi a ye ma so mo cho ala so mo firo jakobu ga e do ko etan joko ande sun esodo to mi ton le ton lo nu gboro po dodoro po e fo yi na do jona mi podo na do klo mi wesan oyan do mi ton le po men mi ni ko de bo yiro yin okuna ton bo de mi to de obo to yin okuna ton yiro mi na gbe to de o gada jiku ye we e na go ala na o me na yo gbe mi ma bo male be san o so ene be san jesus kerosin wenu o se ina do wa gbongodo de mi na sin lorun kan to a wa le po ji o gbe mi ma na yo teme mo dalo ye go bo de to gbe ma basi ojo ali ogun le pogo ali okun le na gun ali odo ton le po juwa na na yo jomi lo na ojo

jukweto ehe wane gawa ko suwa yana gbetele kpo biyo san jikwe sibo do nune kpekpe na gona aledo ledyo yeton nune kpekpe na gona aledo zinzin yuna gona aledo aga yeton meni biyo lo jikwe eni na ye o jomyon nan lo gbeko nu mongkotan bo yena onue na te jagoro yuro jikwe ya weton onue na swa le do nuko yi podo jikwe kpole jiwa na na jome na lo gbeko ego to jesu si yin kome mi ko de te fide kpekpe de ate be nso gan se ni se tu ya ho de bo do ogbeto alopade kpekpe jikwe mi ton na kunrin gale po yena koro okuno yena koro ne gbo tolo yena se ogbe san gbegbo lo ko gona yi bonata na de na yi mini kodo odo kuno yena kodo kuno nun vuwe yi na do gbeko ego onun vuwe so yin mo na do kodo okuno mini kodo do do jisike godo ye mara sin do nun kodo yin na do eto me yena kodo krisi peter kodo da andre kodo bo mele po tin ye ye wa lesun onun kuno to tita jesu krisi ton to jesu sin yin ko me mi ko de ti de mina kode kode na dewe bo do ana yin nu pon to ile yo me yele ana yin ye ana ponu kun ye go mi ma na to o pon do wa mo ta le dawe ne e do un jan to fi po ton po wa pa na mo me yele ye bu bo go bi ayan me juwe we ni pa mo bo mi na do jwa avo do na nu to bo to klaji je o to mi ton to yi se mi ton ai to vo me yo me na ma gbe to jisike me le po mi ni ko de na ye bo do jikwe we na ko ala na we bo amaranyi me ja amara ta di peter to gwere nu e do yan jiran iwe bi che mo won le gan to do na gbo ko do ibo do peter e yin ne gbo chele mi ni ko de mo do mi na yin o me le mi na goko na e mina wa zondo wenda gaye tonji sun si yon si meme sun we mi mini kode bo bo do pa beran jiku ya wido mina kodo ye mo mina jago do na mele bo na gwalo na ina do wenda ga to jesu si yin kome mi kode te in mini kode na e do ye o mele ye o le suna tino o jo zogbe na do yinyi ye na tino o koku me o veku me o ko jiku onu vuwa yin do mi ule tindo ayime o vuwa eso ina yu le sun cho gan wena mina kode bigbo juwa ton na da do yego bigbo juwa we ton ena hen e je yoyo bo yu me po na tindo ayime de mina so to ko gona ina do kwen hen na do hen e wenda ga to jesu in kome mi ude ti mina kode na oto minto do yiseme e koto mi yin do gmo ko juwa ton dale mi ndo no jikwe bo mini kode do de fide pepe de na to ibana to do lo dran to o se lo me minu ko de la due ma lo po do gbeno ena go e mo ena go e po to kuran ton po ena go e po do amesisa e ton po ena na e ohunhun bo gbigbo juwe ton na disa to o fi e division jesike ton to yi me to yi te to file po ko de bo do ko juwe ton son nu e ton me to ko jiwe ton lo nuwe ton ma rafle jaye gba jiwe na yi zakledi o division ato da we ton to jesu in come mi wo de te di mi wo de do po o to to jesu si yin come mi do pe na ohun lo e mi ko se to san me mi ko so mo apajire okuno jesu won ga ton mi ton ton o de mi ton wa ipo juro mi ton po do mi le sun na sinsin ta 40 day ton me mi na sun do apo etonji mina yi je gboru bo du ale ale mele ton de mi tin lo jiro je to se mi lo juwe mi to de ko do ana ku ala na mi na lo je gboru na lo jiro mele na lo han ye wa bo ina so se o ko juwe to mara mo le dio de to de dio mi ko do ina sin do nkan ye mara du ala te to jesu sin yin ko me o to mi ton to yi se mi de a ko san na lo do na mi ko do ana do na wo sun do ko le me bana so zain to ale jawe kloji ye do do gbon bo fun gbangba ton e jawe ale je dale jona mi do pa na mi ko si ode otu to jesu sin yin ko me mi ko de te be kloji.